sanger om arbeiderne, om kulkarvene. Der sanger for tømmerarbeiderne. Der fangerne sanger. Sang om indianerne og evangeliske sanger. Jeg håber, at de vil synes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at plå på at underholde dem med. På forhånd mange tak.